0: partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Och nu nya låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
1: All right, hey.
2: Hej, det här är Tjuvjakt.
3: Du lyssnar på Energy.
4: Nu är du stammis i min hjärna.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Here we go. New music right now.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

0: lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy hitstation.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
3: Du är den där.

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med kolumbianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska.
2: Aha.
0: Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Ove horar?
1: Så den jävla Ove.
0: Att han gör det.
2: Slina jag vann.
0: Ja, det är han verkligen. Ska vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Vad var så? Ove horar.
1: Ove horar. Den jäveln alltså.
0: Ja. Han kan inte sluta.
2: Kan du lyssna igen?
1: Ove horar.
0: Alltså,
1: ja, verkligen, och med inlevelse.
2: Ja, det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
0: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och horar sig. Och så hör man
1: Ove horar.
0: Är det någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
1: Ove horar.
0: Ja.
2: Lycka till. Jättekul.
0: Bra fel.
2: Väldigt bra fel.
1: Ligen.
2: Det är bara satt.
1: Och man är lite sugen på att höra resten av låten. Ja. Måste
0: det, den var faktiskt väldigt, väldigt bra.
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
4: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bäst avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Men du, jag läser en grej på internet mellan låtarna. Unga män vill ha lydiga kvinnor.
0: Va? Unga män?
1: Unga män. Det här är ju
2: generation Z, va?
1: Ja, det här är Andrew Tate-effekten förmodligen. Men jag läser. Det är, en kvinna ska lyda sin man. Det är en åsikt som ungefär en tredjedel av unga män har, enligt en ny global studie från King's College i London. Enligt studien, som bygger på enkätsvar från 23 000 personer från 29 olika länder, är generation Z-män mer än dubbelt så benägna att ha traditionella värderingar jämfört med tidigare generationers män. De är rädda för att förlora sin sociala position, säger professor.
2: Det här är ju skrämmande.
1: Det är generation Z. Vilken ålder är det?
2: Det är du.
1: Det är jag. Jaha, jag ber om ursäkt. Nej, men jag tror att, vet du vad jag tror? Jag tror att det finns mycket osäkerhet. Och jag tror att det kommer från en, inte vad man ska kalla en press, men det är viktigt att tjäna pengar just nu, känns det som, för killar. Det känns som att det är liksom
2: flexgrejen.
1: Ja, att det är det viktigaste någonsin.
2: Men det är också svårt för unga att komma ut i arbetslivet, och då tänker man så här, okej, får jag inte ett jobb så måste jag föda min egen idé och casha in.
1: Men också att det är så här, det finns folk som till exempel Andrew Tate då, som har liksom föreläst att så här, om du inte har pengar och kan ta hand om, då är du ingen man, bla bla bla.
0: Nej.
1: Och det är ju inte så världen ser ut, men det sätter ju liksom en press, och jag tror att det bygger en osäkerhet, och osäkerhet gör att man ska leka ball och min kvinna ska lyda mig. Men okej, ta det här från mig som har tjänat mycket pengar och haft varenda sportbil under solen. Ja, man blir inte mer. Du kan inte köpa manlighet, utan det kommer från att vara trygg i sig själv.
2: Det är roligt att du säger det, Anis, för du är ju den här inne som kanske jobbar så, vad vi ser. Du köper dyra bilar, du ger bort fina saker till dina respektive.
1: Ja, men jag har också lärt mig av många år på fält att svaren är inte där.
0: Jag som har lärt mig 15 år i fält, alltså i en relation med fru och tre barn. Det som är viktigast, det är att ta hand om familjen och barnen på ett emotionellt sätt. Alltså att vara där för barnen.
1: Ja. Att vara emotionellt närvarande är 100 gånger sexigare än att vara rik. Alltså, jag är hellre fattig och en fin person än rik och ett as.
2: Tänk om och omvärdera det här, ni killar som har svarat.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad var det för jävla.
2: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
1: Jag hade en bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Spetsig fråga.
1: Mm-hmm.
0: Om ni bara fick välja en maträtt att äta till lunch i 30 år.
2: Jag tar sushi, tror jag.
0: Sushi?
3: Mm. Min spontana tanke är lasagne. För lasagne är alltid gott. Mm. Men mitt kloka svar är en sallad.
0: Ja, ah, det var
3: att
0: bra.
3: Man ska liksom, typ en Kale and Crave Caesar. Mm. Då kommer jag leva för evigt.
0: Då tänker ni, det finns väl ingen som har ätit samma lunch i 30 år. Vad är det för tok? Du kan berätta. Uffe heter han.
3: Braggmunk eller?
0: Nej. Uffe träffades av Nyhetsmorgon för Uffe har gjort något unikt. Han har i 30 år käkat samma lunch varje dag. Vi snackar varje dag.
3: Ja, det är starkt.
0: Lunchen är då falukorv och makaroner.
3: Ja, det, vet du vad?
2: Det är gott.
3: Jag supportar.
0: Mm. Ska vi lyssna in hans förklaring till detta?
4: Vad har du fått för respons på det här, Uffe? För jag tänker att många kanske liksom tänker att oj, kan man verkligen äta samma maträtt liksom till lunch varje dag?
5: Tydligen så kan jag det.
4: Blir du inte trött på det här?
5: Nej, jag blir inte trött på det här än. Sen vet man ju inte, smaken förändras ju med åldern, men mitt tycke för falukorv, den består. Man kan ha köttfärs och spaghetti, det är klart man kan ha det. Men det rinner så förbannat också. Det här är perfekt.
4: Är det liksom att du gör det något på något speciellt sätt då, eller?
5: Det ska vara smör i pannan.
4: Ja, ingen olja?
5: Ingen olja. Och sen har jag snabbmakaroner, det går snabbast.
3: Mm. Det är en man som, han måste vara singel, tänker jag.
0: Det vet jag inte.
3: Känns som en dealbreaker.
2: Jag tror det faktiskt, om jag ska gissa.
3: Om jag sitter på en dejt, bara, jag äter samma lunch varje dag, vad äter du då? Kring falukorv.
0: Men
2: jag bara undrar och hoppas, är det grönsaker inblandat?
3: Men det känns
2: också
3: ju väldigt nära. Det känns inte, det känns inte så kostcirkel.
0: Jag tror inte det, Sofia. Jag tror att det är det här.
3: Han låter inte så näringsrik.
0: Det är också on brand att heta Uffe. Och
3: ja, det är också en enkel man. Jag tror han kollar på samma program varje kväll. Alltså han har sina rutiner.
0: Men han kanske är, ni vet så här, Mark Zuckerberg och genier.
3: Ja.
0: De har ju samma kläder på sig varje dag för att inte ta andra livsbeslut. Ja. Liksom inte behöva tänka på, vad ska jag på mig?
3: Mm.
0: Uffe är någon slags techgeni, tror jag.
3: Uffe, vi jobbar för dig, inte tvärtom.
0: Jag gillar när han så här.
5: Ni tycker för falukorv, den består.
3: Ja. Mm. Det är fint på något sätt.
2: Men det är gott. Men jag vill ha stuvade makaroner.
0: Det är gott. Uffe, lyssnar du? Bjud hem.

0: här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel.
2: Ja, men alltså, det sker väl automatiskt. Ja. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat så som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till
1: det. Hur vet du det här? Har du dejtingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det. Nej, men jag skojar inte. Hej!
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men då har de ställt frågan då till alla män.
1: Rimlig fråga då.
0: Och vet ni vem som svarar på den frågan?
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Oh. Det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Riktigt lokalt.
0: Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Det är kul. Det är roligt på riktigt.
0: Det är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har du trillat ner nu?
2: Nu har jag trillat ner. Det var faktiskt roligt. Ja,
1: det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är en bild här på en söt ko. Ser ni. Då är det någon som frågar så här. Hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här. Var det där en retorisk fråga? Eller letar du efter recept?

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: next to you. Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
2: Men så är det ju.
1: Nej, så är det inte. Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
3: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
2: Många.
3: Ja.
2: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
1: Eller en liten pip.
2: Det sa jag också. Men en jävligt fet bil.
3: Det har du. Applåder för Anders bil.
2: Och en snilla kul.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Och idag så blir det opera.
2: Opera gillar vi.
3: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det så har det varit bra. Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
2: Okay.
0: Mm. Det är bra. Eller vad man nu ska
3: opera
0: säga.
3: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
2: Jaha, det är, de är ju lite grannspråk ändå på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
2: Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
2: Ja, nu kör vi.
0: Det kommer direkt så.
2: Ja.
0: Ja, fokus.
3: Var det han som bajsa? Ja! Var det han som bajsa?
2: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Det här är liksom...
3: Nej, men det är så 100%.
2: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
3: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Ja, ja. Sprang jag runt där i köket.
3: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
2: bajsade. Ja, Basse sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
2: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det
2: vara. För att han som sa det, han var det.
0: Ja. Förmodligen.

0: morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina är sällskapet. Och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon då jag hade varit med om något väldigt, väldigt stort. Jag fick i helgen veta vad lycka är.
1: Är det sant? Har du vunnit på lotto?
0: Nej, det här är större.
1: Jaha.
0: Och jag skojar inte heller. För min son, alltså så här, vi kan börja med att jag hela min uppväxt spelade fotboll varje dag, hela tiden. Det var ganska bra också, klart. Gjorde en del mål.
1: Du hade liksom spelat i United om inte knät gick.
0: Exakt, du sa det. Och min 11-åriga son Alexander, han har inte velat spela fotboll under sin dag. Det får jag respektera.
1: Gör det ont i dig?
0: Ja, lite. Så. Alltså, jag älskar mina barn på alla sätt och vis, men... Men visst hade man, det är ju ett intresse hos mig. Mm. Men som sagt, det måste man acceptera. Men för ett halvår sedan så började han i fotbollslag. Mm. Och ingen är gladare än jag. Jag sitter på varje träning, varje match från start till mål. Mm. Mm. Och det var match i helgen. Och Alexander gjorde sitt första mål.
2: Ja,
0: alltså, det är lycka. Ja, det kom en tår. Ögonen vattnas. Det är en känsla som är så svår att beskriva.
3: Ja, jag kan säga att jag har ju tre söner som alla har spelat väldigt mycket fotboll och jag har suttit där. Och det är roligt också, ibland går det bra, ibland gör de där målen, men ibland går det också åt helvete. Och jag vet inte hur många tårar jag har sett också när det går dåligt. Så att du får vara beredd på alla känslor. Alltså. Jag vet, Kid stod ju i mål ett tag och var målis. Och när man då släpper in mål, man är ju besviken på sig själv, laget är besviket på honom. Du vet, han låg och grinade så mycket, va?
0: Nej, men det 100%, det var så många känslor på den där små kropparna i den här matchen. En unge kallade domaren för jävla tjockis. Vi kan inte vara med längre. Så det är verkligen
1: upp och ner. Men okej, ponera nu, det är match.
0: Ja.
1: Det står 1-1. Ja. Det är 90:e minuten, hur länge spelar de?
0: Ja, de spelar 3x20.
1: 3x20, det är väldigt, det är hockeysiffror. Ja, okej, det är minut 59 och 59 sekunder. Ja. Det är Alexander öppet mål. Och han skjuter över. Han ska avgöra Sankt Erikscupsfinalen.
0: Ja. Nej, då får han gå hem från Sankt Erikscupsfinalen.
3: Nej, men det är ju det där som är så jobbigt, för de där grejerna händer ju.
1: Det var något land för massa år sedan, jag tror det var Mexiko. Och en kille missar. Han blev klippt när han landade, alltså av typ regeringen, alltså, sägs det, för att det var korrupt allting. Men du vet, han kom inte ur den flygplatsen.
3: Så säg nu åt Alexander att sluta spela fotboll. För det kan bli så mycket skit.

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Om himlen finns och du dog imorgon. Nej. Skulle du bli insläppt?
2: Nej, men alltså jag har ju då gjort Sofias änglar i 12 år. Alltså jag har hjälpt så många familjer. Mm. Och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
3: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen, så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Varje stad har ju någon typ av original.
1: Mm.
0: Alltid när man växte upp liksom, så var det någon man kände igen. I Stockholm finns det en del, det finns någon tunnelbanekvinna.
2: Jesustanten, ja.
0: Jesustanten.
2: Munspelsmannen.
0: Ja.
2: Och typ i Lilla Edet finns det de här rapparna. Lilla Edet okay, represent. Ja.
0: Absolut, de. Men det är väl så, det ser ut så lite över.
2: Ja.
0: Känner ni till Domenico Lossino?
1: Nej.
0: En Stockholms profil som just hamnar under den här.
1: Var är han i bar överkropp?
0: Ja!
1: Ja! Gud, alltså jag som är gammal.
2: Nej,
1: ja, men det var typ när jag var i din ålder. Då var han, man kunde se honom. Man la ju mest märke till honom såklart på vintern. För han gick bara i shorts. Aha. Inget på överkroppen.
2: Ja, vilken skit,
1: vilken temperatur den var.
0: Han hade som mål att övertyga mänskligheten att kläder, det behövs inte.
2: Okej, okay, ska jag testa? Jag är klar med naken.
0: Kör.
1: Nej, snälla, men, inte.
0: Så här lät det då. Det här måste vara, när kan det vara? 70, 80, 90 kanske till och med.
1: Ja, jag tror att jag så. 80-tal, definitivt.
0: Ja. SVT träffade den här mannen.
3: Minus 13 grader, jag har stått en och en halv timme utan kläder överhuvudtaget. Utan en tråd på kroppen.
4: Han heter Domenico Lossino och kommer ursprungligen från Italien. I 3 år har han gått omkring så där, nästan naken.
3: Jag är inte knäpp. Därför att jag liksom går så här till mitt jobb.
5: Och vad har du bevisat med det? Vad är det du vill uppnå?
3: Att människan faktiskt klarar extrema temperaturer utan kläder, alltså som att kläder är bara en inbildning. Jag njuter för att jag är jätteglad. Jag njuter att jag kan göra saker.
5: Även att folk tittar på dig.
3: Det är meningen att de ska göra det, för att då ser de att naturen är inte dum.
2: Ja, det är ju också spritsprövande galet. Jobbar som badvakt, eller vilket jobb kan han gå till klädd sådär?
1: Man kan ju beskriva honom också. Han har ju en rejäl kagge.
2: Ja,
1: alltså, han
2: jag trodde han var rippad.
1: Nej. Han är modell större. Och det gör ju säkert att han håller sig varmare. Någon teori eller något. Men man såg honom, och så har han långt lockigt hår. Såg vild ut. Och man såg honom ofta gå omkring, liksom demonstrera här.
0: Det är så fascinerande att folk väljer att viga sin liv åt såna här saker.
2: Det är riktigt arbetslöst.
1: Han var inte helt naken, vill jag lägga till. Han hade shorts på sig, bara om ni tänker att han ska bli arresterad för att han är naken. Han hade shorts.
0: Han kallades då i folkmun för bar överkropp, mannen.
2: Men jag tänker att det finns vissa människor som bara vill vara nakna. Naken, Janne, han här. De finns ju.
1: Jag gillar att vara naken.
2: Du visar ju patterna på Pride eller vad fan det var.
1: Det pratar vi inte om.
0: Du kan bli den nya överkroppskvinnan. Sofia Wistam.
2: Visa att vi inte behöver kläder.
1: Nu pratar vi inte mer om det här.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd. Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand. Är ni beredda?
0: Ja.
2: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sorowa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt. Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det är pengar, elektronik, smycken, allting är som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
2: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Grand Danois är borta.
0: Nej.
3: Så de har snott aska helt enkelt.
2: Aska.
0: Och sniffat upp.
2: Och misstagit det för kokain.
3: Oh my god.
2: Det här är väl de tänkt att de kan sälja. Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Grand Danois och en far.
0: De sniffade hund.
3: Polisen, de hundarna har sniffat mycket själva när de levde. Ja.
2: Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
3: Va?
2: Följt av skyddstillsyn och ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarroa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Cash då, får man säga. Alltså, familjemedlemmen som blev av med.
2: Ja, vi hade också
3: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
2: Jo, bara aska. Det är oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium cocaine. Det här är alltså aska från en Grand Danois.
3: Undrar om de också fick blev såhär placebo-höga. Ja.
0: Bästa hajen ever.
2: Gick ut och festade, bara, oh, yeah! Och så bara, de snortar hundsvans. Grand Danois ljumske.
0: Anis Crime Time.
2: Ja då.
0: Man lär sig något nytt varje dag.
2: Vad är det?
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
2: För vad vet vi inför dagens möte?
3: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
3: Caroline av Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
3: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand.
4: Lina-Lisa, gulligt på vis.
3: Ja, väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här: Marking time as hope grows.
3: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
3: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så,
4: oj, oj, oj.
3: Ja, okej.
1: Okay. Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
4: and wrong. Ah, oj, vad cool. Yes.
3: Jag gillar det. Marking time,
4: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskler, utan det finns ju många assholes där ute. Och de växer fram.
1: Jag tänker på personer.
4: Ja.
3: Men det är också att hon går, assholes grows. Hon gör det med pond. Så
4: men lite Amy Winehouse-röst.
3: Där, lite det så rökt många cigg och dricker whisky. Strong and
4: sjukt cool röst.
3: Otrolig
4: det är låt. Faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
4: En riktigt rövhål.
1: Hon har upptäckt att
3: det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
3: Ja,
1: jättekul. Tack så jättemycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Ändå okej. Okay. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery. Ja.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja, vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Vilken dip?
1: Alltså vilken dip!
0: Håll i dig! Håll i dig!
1: Ja, men det var lite kul. Det var jag som var lite långsam.
0: Nästa man, tillrakning!
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Kurragömma. Vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ska ta hans
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket. 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelande på Instagram där vi heter Energy Morning.

0: morgonen på Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: proud.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet och lokala regnbyar i norra och mellersta Sverige, medan södra får klart till halvklart, men också även där någon lokal regnskur. Temperaturen mellan 15 och 22 grader.
3: Good morning.
4: Energy morgon.
3: Gör din morgon roligare.
5: Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnquist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här: close your eyes.
1: Bara låt det hända.
0: Låt det hända. Se vart eran imagination tar er.
1: Ja.
2: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
3: Ja, det har du.
4: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
3: Smaka kaffe.
2: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och så man, det är som whisky. Alltså, en del vill ha röket, det ska tjonga till.
4: Precis.
2: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt.
1: Ja. Mm. Ja, det är ett otroligt klipp det här.
3: Det är elegantare i ettan, är det så?
2: Ja, det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
1: Har du sett det här klippet, Svea?
3: Nej.
1: Vad tror du det de gör?
3: Spritsorter, kanske?
1: Kaffesmak, det va?
0: Ja, visst är det kaffe.
1: Det är kaffesmak. Jag är inte 100 på det, men jag tror det låter som OS i rimjobb. Mm.
0: Igen.
1: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stått och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
1: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Va? Det låter också som att vi pratar rimjobb.
3: Ja.
1: Jag hade sagt det.
2: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
3: Ja, det har jag.
0: Säg det på ett snuskigt sätt också.
1: Längre, det är som ordval.
4: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
3: Ja.
1: Mycket fylligare i munnen. Ah. Ja. Väldigt bra klipp.

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Perfekt imorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över
1: våra. Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om. Men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja, jag har ju tagit det från våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej, men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne så det är helt okej. Okay. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt, men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: sluta med det själv.
1: Wow.
2: Oh my god, oj vad fint. Och viktigt. Riktigt.
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag tänkte på det här när du drog den här rappen. Mm. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
0: Ja.
1: Och du slänger ihop den. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För tack. Det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara så där, vilket är väldigt imponerande.
0: Det är väldigt kul. Jag tycker om fredagsrappen. Det är som en, det är en nice ventil, oavsett om det är om godis eller om det här.
1: Ja, och som vi sa, viktigt. Och
0: ja, våga ta hjälp.
1: Vi ska få en applåd till Anders.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala regnbyar i norra och mellersta Sverige, medan södra får klart till halvklart, men också även där någon lokal regnskur. Temperaturen mellan 15 och 22 grader.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har väldigt dyra fälgar. Och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
2: Jag kör bara långsamt.
1: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
3: Stort av det att som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
1: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist. Aha. Som borde ha varit med flera gånger.
2: En svensk artist.
1: Veronica Maggio.
2: Maggio?
1: Jag inte kommer ihåg att vi har... Ja, jag vet inte.
2: Kanske inte, varför låt?
1: Inga kläder heter det.
2: Inga kläder.
1: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
1: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
1: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig, jag vill döda dig, om och om igen.
2: Okej, hon är arg på någon.
1: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja. Jag vill döda dig, vad menar du? Och sjunger det så läskigt också.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
3: 100%.
2: Vem vill hon döda med?
1: Men det är en bra felhörning. En 100%
2: där. Ja, det här är en absolut korrekt felhörning. Och den är riktigt obehaglig faktiskt.
1: Då ska vi ge en applåd till Anna
2: Falkengrip. Ja. Anna Bergendahl gillar vi, ja.
1: Men släpp alla Bergendahl.
2: Aldrig i livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt

0: Energy morgon! God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du ska få höra nu hur det lät när Anis för ett tag sedan hade hittat ett nytt intresse.
1: Jag tycker att du ser lite trött ut idag, Anis.
2: Men jag är dum.
1: Ja, men något, är det något nytt?
2: Ja, eller? Jag har...
0: Har det kostat pengar? Det gör det alltid när du säger att du är dum.
2: Ja, alltså, absolut inte min dyraste härva, men det är absolut en härva. Mm-hmm. Så här är det. Jag är ensam man. Och jag behövde något att göra. Mm. Och jag var så här, okej. Okay. Vad önskar jag att jag kunde göra? Symaskin.
1: Oh my god.
2: Jag önskar att jag kunde sy upp byxor. Mm-hmm. Jag önskar att jag kunde göra det.
1: Men hur många byxor ska du sy upp i ditt liv?
2: Ja, men du vet, när man är tjock man, då köper man ju stora size byxor. Och det, de tänker väl proportionerligt på något sätt att desto bredare är det, desto längre är det. Så alla mina byxor måste jag trampa sönder.
1: Jag fattar att du ska ta korta dem, men att lämna in det för att en skräddare gör det...
2: Ah, nej. Okay. Jag har också ett klädmärke. Jag tänker att det finns nytta för mig. Mm. Och jag har också pratat med fabriker i 3 månaders tid om sömmar och skit som jag inte förstår. Så jag bara, nu är det nog. Och så försökte jag lite med en gammal symaskin som jag hade hemma, men det var inte så bra, men det var ändå kul. Så jag bara, okej, jag fattar lite. Så gick jag till en symaskinsaffär.
1: Såklart.
2: Det finns en i Stockholm. Och det är de mysigaste tanterna i världen som jobbar där. Jag var där i 2 timmar igår, okej? Okay? Och vi hade alltså en workshop. Mm. Jag, de här, alltså jag vill aldrig gå därifrån, jag vill bo här. Får jag jobba här? Det var helt otroligt. Men då köpte jag i alla fall... för jag har också en idé, i och med att jag har klädmärke. Jag vill köpa en sån industriell 20 nålars brodyrmaskin.
1: Oh my god.
2: Det är liksom 150 bananer. Mm. För att brodera lite custom grejer till mitt klädmärke och så. Och jag vill lära mig. Men i alla fall, så jag köpte en brodyrmaskin. Och den är liksom bra. Och det, vi gick igenom den och hon visade mig hur man gör. Och jag, hon bara, jag köpte en symaskin av dem också för länge sedan. Så jag bara, men jag kanske en ny symaskin. Hon bara, men den du har är ju lite tråkig. Så hon bara, den här har du med Bluetooth och grejer.
1: Bra försäljare, Bluetooth.
2: Och så blev det 10 000 till
1: för du köpte en brodymaskin och en symaskin.
2: Ja, Rolls Royce. Okay. Igår satt jag till 3 på natten, absolut. Mm. Och försökte brodera. Och problemet var att jag inte vet hur man gör. Så jag råkade brodera ihop en hoodie. Så att jag liksom satte ihop den. Mm. Men jag ska fortsätta. Jag har mycket kläder jag kan öva på.
0: Jag tycker ändå att det är väldigt starkt av dig att se ett problem, vill bli bättre, löser problemet. Ja, men det ska du ha. Det är alldeles under mina.
2: Förlåt, är det inte den sexigaste av flex? Om jag bara... att jag bara säger, nej men jag kan sy.
1: Alltså jag tycker det är sexigare att spela gitarr.
2: Nej, för fan.
1: Berättade ju för några veckor sedan att jag köpte broderier, alltså som man ska göra för hand, som jag inte lyckades med, så att jag har lejt ut outsourcat till mina Instagram-följare. Får lite bilder då och då, så att det går framåt.
2: Okay. Men det är en sybo, för er som inte vet det.
0: Okay. Kan vi, jag är trött på den här syjuntan just nu. Ska vi snälla gå vidare?

0: kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala regnbyar i norra och mellersta Sverige, medan södra får klart till halvklart, men också även där någon lokal regnskur. Temperaturen mellan 15 och 22 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Wake up. Min pappa, det jag är typ 12, och han säger till mig: min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har så här spel och grejer, och sen få äta på Donken.
4: Wow.
3: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kön. Inte min farsa. Han bara: sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
4: Så du fick inte McDonald's?
5: Nej,
4: jag fick en jävla McDonald's.
5: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tänker
4: stelsaxpåse.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
1: ja,
0: tänker du vilka jävla karlar, vilka män jag jobbar med.
1: Vilka fysiska atleter under.
0: Ja. Det förstår jag.
1: Praktexemplar.
0: Ja, verkligen.
2: Det är vi och Filip Lamprecht.
0: Ja. Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
1: Mm.
0: Och det har spridits nu ett viralt klipp ifrån Danmark faktiskt.
2: Aha.
0: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
2: Han dricker,
1: han dansar inte.
0: Och så har han ont i ryggen.
2: Han har en poäng.
0: Är det en riktig
1: kärlek? Det är väldigt roligt.
0: Ja.
1: Ja, vilka av de här tre har ni då?
2: Jag har ont i ryggen.
0: Men jag med.
2: Jag dansar inte, om det inte jag får betalt i tv. Och jag ser uppe som fan.
0: Ja. Fan, vilka danska karlar
2: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
0: Ja, verkligen.
3: Han dricker, han dansar inte. Och så har han ont i rygg.
1: Ja.
2: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
0: Nej, 100%. Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han kommer berätta den jävla
1: som
0: grejen.
1: Som hon har hört så många gånger.
0: Om man hör hennes, för helvete.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
4: Den rams har jag hört många gånger.
0: Nej, ja, men grattis Sofia som får jobba med såna här riktiga
1: jävla karlar. Jag ska fundera ut i den kvinnliga varianten.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Det är en kvinna som heter Lottis som jobbar på PwC, någon enormt stor redovisningsekonomifirma, vad jag förstår. De ska på AV ikväll och hon vill liksom överraska sina kollegor med en AV-pepplåt, kanske man kan säga.
0: Kul, du sitter hela jobbet där och för nu har Lottis, nu kommer det, så
1: ja,
0: får de liksom
1: precis
0: tagga igång till det. Oj,
2: pressen. Vi får se vad de känner efter den här.
1: Okej. Okay.
2: För att jag har liksom anammat verkligheten i AV.
1: Roastar du AV?
2: Nej, men jag bara berättar som det är.
0: Okej.
2: Okay. Så bara se mig bitet.
0: Det får du. Sverige, Anis Don och mina, AV Rap.
2: Skål på er, era jävla redovisningskonsulter som ska supa skallen av sig och göra konstiga saker och sjöka karaoke.
3: Då åker vi.
2: Tagga någon som ska på AV. Säg

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala regnbyar i norra och mellersta Sverige, medan södra får klart till halvklart, men också även där någon lokal regnskur. Temperaturen mellan 15

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Sista skälvande dagarna av sköna maj innan vi tar steget in i sommarmånaden juni. Det hatar man ju inte. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och man hatar inte heller en riktigt bra felhörning. Vi ska

0: höra hur det lät i veckan som gick i Energy Morgon när statsminister Ulf Kristersson var med.
1: Hej, det här är Victor Lexell.
2: Se på natthimlen ikväll.
3: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och i veckan som gick så var Ulf Kristersson, självaste statsministern, på besök. De avlöser ju varandra nu, partiledarna i Energy Morgon. Nästa vecka kommer ju Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet på besök. Och det alla partiledare har fått vara med om är ju att gästa en felhörning.
1: Och vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent.
2: Det händer, ja.
1: Mm. Men jag har för mig att jag läste tidigare också att du är en Kent.
2: Om jag har följt dem sedan 95.
1: Och därför tänkte vi, då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget och det är på deras musik Nonstop. Mm. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Känner du till det?
2: Absolut.
1: Nu sjöng jag för statsministern.
3: Du sjöng också för första. Det var en låt som passade din ton.
2: Jag kände nästan igen låten.
1: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger du sa miau när du dansar.
4: Okay.
1: Alltså som katten.
4: Det här blir svårt för man har lyssnat så mycket på den låten. Mm. Kan man verkligen höra det här?
1: Vad tror du, Ulf? Är du skeptisk eller tror du att vi kan höra du sa miau?
2: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger, live och på digitalt och på vinyl, men jag har aldrig tänkt på miau.
1: Nej.
3: Jag hör miau!
1: Kom igen, kom igen!
3: Du sa miau.
2: Jag har faktiskt aldrig tänkt det. Jag har alltid tänkt, du är som jag, har jag alltid tänkt. Men det kan också vara på att jag är lite nördig, läser på texter och sådär.
1: Ja, du är, och det måste man ju nästan göra på Kent-låtar för att texterna kan sväva iväg.
2: De kan sväva iväg och ibland så vill man ju veta vad som sjungs faktiskt. Så att, nej, men jag har inte tänkt.
3: Och nu kommer du stå där på ett Kent-gig, dansa tryckare och sjunga du sa miau.
1: Ja, men, en kvalitativ felhörning.
4: Mycket bra.

festivalstämning i studion Samba de Janeiro, finklassiker från Bellini på Energy. Och i nästa vecka har du chans att vinna biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Göteborg för två nästintill utsålda konserter. Varje eftermiddag har du alltså chansen att vinna de här biljetterna den 28 augusti. När du hör Swedish House Mafia-signalen, vet inte vad det är, jag vet inte mer än så, Swedish House Mafia-signalen, då ska du ringa in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Inte svårare än så, inte lättare heller.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala regnbyar i norra och mellersta Sverige, medan södra får klart till halvklart, men också även där någon lokal regnskur. Temperaturen mellan 15 och 22 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: ni hörde det här i veckan som gick. Men först, ny musik från Tjuvjakt och Simon Stumpet. Det är Stammis.
1: Och nu, nya låtar som trendar. Fresh new music på Energy.

0: Ardänga Rapdas Armas på Energy Sommarhelg. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och varje vardagsmorgon så gör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina det i Energy Morgon. Och då får du morgonens virala klipp. Och jag tror att det kallas freudiansk felhörning. När man säger det man egentligen tänker. Ja, det var det som hände i alla fall i morgonens virala klipp.
1: Det är en dansk vi ska skratta till den här morgonen.
2: En dansk?
3: Det är roligt bara det.
2: Danskar är alltid kul.
1: Ja, och den här dansken då, han blev intervjuad. Det här klippet har några år på nacket. Det var tydligen en regnig sommar då.
2: Okej.
1: Okay. Och då ställer de frågan till folk på stan och lite så. Vad har du gjort i sommar nu när det har regnat och varit så dåligt väder liksom? Fanns det något annat du kunde pyssla med helt enkelt?
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och YouTube. HBO och sånt.
3: Roligt.
2: Det var riktigt. It was at this moment he knew he fucked up.
1: Anders förklarar för dem som inte förstod vad vi just hörde.
2: Nej, men han har ju kollat på porr, råkar han erkänna.
1: Ja.
2: Och han har också sett allt.
1: Det är så han spenderade sin sommar. Ja. Men han kom på sig själv.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och YouTube. HBO.
2: HBO.
0: Måndag morgon, jag är tillbaka igen. Gym morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Drar igång en ny fullspäckad vecka. Partiledarna avlöser ju varandra just nu. Näst på tur, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det blir nog en och annan felhörning med henne och så ska hon även få blindranka politiker. Energy Morgon hör du varje vardag med start från 06. Alldeles strax en fin sommarklassiker på Energy Sommarhelg med Dina på gång med Där Palmerna Bor. Men först Taylor Swift.

0: Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

Veckans Energy Smash Hit. Dara, Eurovision-vinnaren 2026. Bangaranga. Johannes Johansson och jag som hänger med dig fortsätter med lite dansvänliga toner. Justin Jack Style och John, Turn the Lights Off, kan väl passa på att säga det också. Att ikväll klockan 18, då är det fest som vanligt och du är bjuden Energy at the Club. Klockan 18 drar ni igång sina partymixar. Vår Energy DJ Kristina Järn. Alldeles strax ska jag berätta också hur du ska göra om du vill vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi den 28 augusti.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala regnbyar i norra och mellersta Sverige, medan södra får klart till halvklart, men också även där någon lokal regnskur. Temperaturen mellan 15 och 22 grader.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Känns som det är lite soltema över den här lördagen. Solen står som högst på himlen när klockan står 12. Zenit, Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och alldeles strax ska jag berätta hur du ska göra om du vill en biljett till Swedish House Mafia på Ullevi 28 augusti. Och vi fortsätter på soltemat som sagt. Sara Larsson, näst på tur med Midnight Sun.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

Stod på scen i Energy Morgons vårspelning, Kimberly, som vi känner igen från Melodifestivalen med Eternity. Johannes Johansson och jag som hänger med dig denna lördags förmiddag, och den 28 augusti på Ullevi i Göteborg så kommer Swedish House Mafia ställa sig på scenen för två kvällar, en två kvällar only. Nästan till slutsålt redan nu, men vi på Energy har biljetterna, så i nästa vecka har du chans att lägga vantarna på biljetter till Swedish House Mafia. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen och ring in till studion när du hör den på 020 40 39 00 och försök bli samtal nummer 7. Inte svårare än så. Lycka till!

0: Energy. Sommarhelger är i full gång. Då får du de här fina sommarklassikerna och även de nya sommarhitsen. Angel, Sommaren i City, 1990. Jag kommer inte ihåg när jag var 4 år gammal. Men det var säkert en skitfin sommar och vi hoppas på att den här sommaren blir minst lika fin. Vi har ett fotbolls-VM bland annat framför oss och det här stod lite i fokus i Energy morgon i veckan som gick när Basse, Anis och Sofia skulle på 60 sekunder och ja och nej frågor försöka lista ut vilken kändis syskon de hade med sig på telefonen.
1: Är det din syster?
2: Nej.
3: Gäller det sport?
2: Ja.
4: OS-guld?
2: Nej.
1: Fotboll?
2: Ja.
1: Oh.
4: Sverige spelar i ett svenskt lag?
2: Nej.
1: Är han pensionerad?
2: Nej.
3: Han ska spela nu i VM?
2: Ja.
1: Back?
2: Ja.
4: Okej, okay, back.
1: Spelar han i England?
2: Ja.
4: Vänta, jag tror jag vet vem det är.
3: Jag har ingen aning, ja, för jag kan inget om fotboll.
4: Är det här så här... Det här är stort.
3: Okej, jag erkänner, jag kan inte. Men det enda jag har hört om den där göken. Det jag gissar göken.
1: Göken, det är det inte.
4: Nej, ska vi säga på tre, vem tror jag?
1: Ja, bara efternamnet.
4: Ja.
1: 1, 2, 3. Lindelöf. Vem är din kända bror?
2: Det är Victor Nilsson Lindelöf.
1: Ja då! Wow! Okej, okay, Basse, ställ alla frågor du har.
2: Bra jobbat.
4: Men Alexander, det här är stort. Jag tycker han är framförallt en fantastisk fotbollsspelare, en fantastisk idrottsman.
1: Ledare.
4: Ja.
3: Mm. Men hur är han som bror?
2: Ja, han är fantastisk han, på alla möjliga sätt. Ja.
3: Spelar du också fotboll?
2: Nej, jag spelar hockey. Ja.
3: Mm. Just ja. Tävlar man mot varandra på något vis? Förstår du att det blir någon slags avundsjuka eller konkurrens fast det är olika sporter?
2: Tävling, det har varit genom hela livet, ska jag säga. Det har varit mycket, mycket tjafs och kamper hemma. Så morsan har fått där upp oss några gånger. Men det har varit mycket, mycket pushande och mycket tävling genom åren.
4: Han böt ju klubb här. Han gick till Aston Villa och det var kanske så här många som inte riktigt trodde att det skulle gå så bra som det har gått. Men hur stolt är ni över det då?
2: Nej, men jättestolt. Det känns som att man har fått den uppskattning som man förtjänar, tycker jag. Ja. Och det är fantastiskt roligt. Man blir stolt. Man alltid var stolt över honom.
0: På måndag morgon är de tillbaka igen, Energy morgon, och då vet jag att det är en kändispartner de ska försöka lista ut vem det är de har med i telefonen på 60 sekunder som jag och nej frågar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare varje vardag med start från 06 i Energy morgon. Toppar Energy Top 30 för tillfället gör Alex Warren med den här låten Fever Dream. Vi får se hur det går imorgon när det är dags igen. Klockan 12 kör vi.

0: morsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: tjej.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet och lokala regnbyar i norra och mellersta Sverige, medan södra får klart till halvklart, men också även där någon lokal regnskur. Temperaturen mellan 15

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Klockan slår 13.00. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna lördags förmiddag. Och Energy sommarhelger rullar ju vidare. Inner Circle på gång med en riktig het sommarklassiker om en stund. Sweat, alalalala, lång, lång, lång kalsong. Du ska få en ny chans på Anis fredagsrapp igår också. Han rappade ju om mamma. Nu mors dag imorgon. Glöm inte det.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör

0: sjöng alltid min mamma när den här låten kom på radio när jag var liten. Inner Circle Sweat på Energy sommarhelger, och det var just mamma också som var i fokus i Energy morgon igår. Anis fredags rappade i vanlig ordning, och det är ju trots allt mors dag imorgon, så vart ska sleven vara om inte mitt i grytan? Det blev en mammarapp.
1: Sverige, fredagsrappen, morsdag edition.
2: Och jag är väldigt stolt över min mamma, hon är den bästa vi har. Sen är det till dig, mamma. Typ

det någon som lyssnar, som sitter i det tysta. Ring upp till era mammor och säg till dem att de är schyssta. Säg att ni är tacksamma, säg att ni älskar dem. Energy älskar dem också, det kan.

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy.

hela tre gånger om dagen. Och i nästa vecka har du chans att vinna biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Göteborg och Ullevi för två kvällar. Och två kvällar only. Nästintill slutsålt redan faktiskt. Så det är typ bara här på Energy som du kan vinna biljetter. Lyssna på Energy i nästa vecka när du hör Swedish House Mafia-signalen. Jag har inte mer info än så. Det står bara Swedish House Mafia-signalen. Då ska du ringa in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet och lokala regnbyar i norra och mellersta Sverige, medan södra får klart till halvklart, men också även där någon lokal regnskur. Temperaturen mellan 15 och

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det här på Energy är våra sommarhelger igång. Jag kan säga att lyssnar på oss så skiner solen hela sommaren. Det är Paul Haukas med på radion här på lördags eftermiddagen. Strax har vi Bruno Mars, senaste I Just Might och Hurricane från New Kid. Och så blir det sommarklassiker Paradiso med Bailando och Shawn Mendes med Camila Cabello.
2: Chad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Ja, men lyssna lite. Här kommer den igen, Prince-referensen. Vi sjunger en Purple Rain. Det är New Kids som fick publiken att smälta här på vårspelningen ute på takterrassen här om veckan. Han har många nya fans nu. New Kid Hurricane på Energy. Där vi imorgon har topp 30. Det var Just Day som låg på tredje platsen. Turn the lights off för en vecka sedan. Då Felicia var tvåa med My System. Och på första platsen. Alex Warren med låten som kommer att bli en av sommarens stora hits. Fever Dream, det vet vi redan. Den manglas och ja, den ligger på första platsen på Energy Top 30. Vi får om den är kvar där imorgon när Johannes räknar ner den nya listan från klockan 12. Alldeles strax har vi gyllene tider, det är ju sommartider. Vi har Bruno Mars också med I Just Might. Men sommarhelgen fortsätter här på Energy. Ingen annan rör mig som du. Vet att

Men det var så här det lät en gång i tiden. Ja, på 80-talet för att vara lite mer specifik. I en källare på Tylösand, höll jag på att säga. Men det är inte så många källare där. Det var väl inte på stranden att börja, utan det var väl i Halmstad. Antingen i en källare eller kanske mer troligt i ett garage. Gyllene tider och en riktig sommarklassiker här på Energy. Där vi har en sommarhelg. Tyvärr kanske inte alldeles perfekt sommarväder den här lördagen. Grå moln på himlen, men ändå helt okej värme. Imorgon blir det bättre väder. Störst solchanser här under eftermiddagen på Gotland och i Göteborg. Snart blir det Sara Larsson och Shakira. Nya Eurosummer Girls Trip. Först har vi Just Day.

0: torsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret den här lördags eftermiddagen, mestadels mulet, tyvärr det är på Gotland eller i Göteborg man ska vara, där har vi störst solchanser. Mellan 16 och 20 grader.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, på Energy skiner solen hela sommaren. Det är en sommarhelg.

0: och det är Paul Haukas med på radion här på lördags eftermiddagen. Det blir Macarena, Los El Rio, Mr. President med Coco Jumbo. Vi snackar alltså sommarklassiker. Alex Warren, Junia Fever Dream och Mondo, Feeling Myself. Först den här.
1: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Det här blir helt klart roligare om man kan stegen, om man rör på höfterna rätt och svänger med armarna. Los del Rio, Macarena. Kommer du ihåg att den släpptes i en kattversion också? Det var katter som jammade med till Macarena. Imorgon blir det Energy Top 30. Där Just They Turn The Lights Up på tredje platsen förra veckan sedan. Felicia, hon var bara tvåa, My Sister. Och på första platsen. Alex Warren, fantastiska Alex Warren med Fever Dream. Jag tror han kommer dominera även den här sommaren. Det där vet vi redan är en sommarhit. Och hur bra det går för Alex, det har vi imorgon på Energy Top 30. Johannes tar hand om medräkningen. Sommarhelgen den fortsätter hos mig. Strax har vi Mr. President Coco Jumbo. Vi har lite Albin också. Och Mondo, alltså stavhopparen Armand Duplantis, som har högflygande planer. Feeling myself, ja, det är tydligen barnförbjudet. Vi lyssnar om en stund. Först kommer den här. Ja, det är Alex Warren på Energy.

0: kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

Armand Duplantis, eller Mondo som han föredrar att kalla sig. Nytt liv efter stavhopperiet. Han har flyttat till Monaco. Där nere bland alla miljardärer håller han till. Och så skapar han musik också. Feeling myself, ja, det låter som barnförbjudet. Är det någon form av onanihistoria det här? Vi får fråga honom när vi springer på Mondo. Det är alldeles strax här på Energy. Fler sommarlåtar. Det blir Coco Jumbo, Mr. President. Vi har Louis Fonsi. Och nya från Tjuvjakt, Stammis. Först blir det Felicia på Energy.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är sista helgen i maj, det är också solskensgaranti när vi har en sommarhelg här på Energy. Solsken i musiken här hos mig, Paul Hauka. Nya samarbetet, Sabrina Carpenter och Madonna, det blir spännande. Det blir Lovet med Sommarkatt och Nicky Jor med Sunroof. Vi börjar med den här nya.
0: Och nu, nya låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
2: All right, hey. Hej, det här är Tjuvjakt. Du lyssnar på en

var Fresh Prince of Bel-Air, fast den här gången i Florida, där det alltid regnar på sommaren. Alltså det regnar i princip dagligen. På eftermiddagarna kommer alltid en skur i Miami. Imorgon har vi Energy Top 30, där Just Days remix på Turn the Lights Up på trea. För en vecka sedan med Felicia låg på andra platsen med My System, och högst upp hade vi fantastiska Alex Warren, som redan har levererat årets första sommarhit. Vi kommer föra mycket av Fever Dream närmast, ja, imorgon eftermiddag, när vi räknar ner Energy Top 30. Johannes har tagit på sig den uppgiften från klockan 12. Alldeles där, strax här hos mig, Paul Hauka, har vi Bausa, partylåt, J-Lo med David Guetta, nytt samarbete. Och det här är också intressant, Sabrina Carpenter i samarbete med Madonna. Hur låter det? Sabrina och Madonna, om en stund. Först har vi låt.

0: What are you doing here for? Energy New Music Hit Mix. Veckans nya energy-låtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter.

Varas någonstans. En het sommarkväll här nu närmsta veckorna. Magnetic från Da Bausa, sist i Energy New Music Hit Mix, där J-Lo samarbetade med David Guetta. Save Me Tonight. Och Sabrina Carpenter med Madonna. Spännande samarbete. Bring Your Love.

with the song Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Alex Warren, ja då var det. Han kommer äga även den här sommaren. Han kommer att vara överallt. Nästa vecka om du lyssnar på mig på eftermiddagarna har jag biljetter till Swedish House Mafia. Så nu till sommaren spelar i Göteborg. Det kommer att bli väldigt bra drag. Det är fullt drag på biljetterna. Men jag har biljetter som du kan vinna om du lyssnar på mig varje eftermiddag med start på måndag eftermiddag helt enkelt. Det behöver inte vara svårare än så. Strax har vi fler sommarlåtar. Modern Talking. Det blir Kimberly och Dara Bangaranga, Eurovision-vinnare efter Taylor på Energy.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är sista helgen i maj månad, sista skälvande timmarna på maj och redan en sommarhelg här på Energy med solskensgaranti i musiken. Här hos mig Paul Hauka, vi har Alex Warren, nya Fever Dream om en stund. Nu också från Kygo och så blir det Robin Cook, I Won't Let The Sun Go Down. Sommarklassiker. Först har vi Kimberly.

plötsligt har blivit nedsläppta på Ibiza med helikopter, partyö nere i Medelhavet. Oliver Heldens Lady, Hear Me Tonight, vilken klassiker. I originalversionen har vi spelat den en massa här på Energy. Imorgon blir det Energy Top 30. Där Just Days version av Turn the Lights Off på tredje platsen förra veckan sen. Tvåa var Felicia, My System, och högst upp på nummer ett. Alex Warren, som ser ut att ha stor potential att dominera på listorna och på radion även den här sommaren. Vi räknar ner nya Energy Top 30 imorgon eftermiddag med Johannes från klockan 12. Här hos mig blir det fler sommarlåtar. Vi ska lyssna på Alex Warren i full version här om en stund med Fever Dream. Det blir Kygos nya Save My Love. Det blir OMI med Cheerleader och Robin Cook, I Won't Let The Sun Go Down. Om du åker med oss här på

Ja, vi konserverar bakom förpackar och fryser ner cargo kärlek. När vi ändå har den så gäller det att passa på. Det är Save My Love. Härligt att Cargo är med oss även sommaren 2026. Det är ju en sommarhelg här på Energy. Kanske inte världens bästa sommarväder här under dagen. Det har varit ganska mycket grå moln. Bäst solchanser på Gotland och i Göteborg idag. Men imorgon ska det tydligen bli bättre. Jag kan inte säga att alla kommer få bada i solsken. Men i alla fall mer sol imorgon än vad vi hade idag. Strax blir det Robin Cook, I Won't Let The Sun Go Down. Vi har Icona Pop också, I Love It. Efter Alex Warren, nya Fever Dream på Energy. How

0: Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: torsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

0: New music right now.
1: It's brand new.
2: Energy is contagious.
1: Yeah.
3: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
1: Energy loves new music.
3: Här kommer låtarna som trendar den här veckan.
4: Energy. New music hit mix.
5: Hertzberg och Funke och Affas. Sunnan Vind.

0: torsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: Familjemorgon. Din garanti.
1: Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Aniston och Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's free!
0: Energy, musik som

0: What are you doing here for? Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter.

0: torsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club. Ask yourself this. What are you doing it for?

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Bassett, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av
3: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.